Tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, tinta, t